Tato lengi tsumki simpo nonshin yepo di longten kaan kaan tole pichamki lerim pangi mento lenjubi kyabda simpo nonshin bayi. Tato pichamki tuitse kaplo lengi tso rara sosegi simko nonsha tu kipo piyate kukamzata piyate shuye poda. Ngachi ki pichamki lerim simpo nonshi ke tenlo lengi tamche tachi lera longten kaa piti ki ngachi ki lerim Lirim simbo no shigi tati pyati shue pigre wai. Ta lingi tsamgi ngaji pitsamgi lingi tsuki pitsamgi chuchi pedi tawa chita ta tupin suwe ki ten lo dona le lirim kebo ji bakti chai. Ta lingi lirim gi luto tampo. Sunam tashi denjo bata kongi rutsuki sunki na pitu yi simbo na.